berang dia beri nak rabot kita sesuai tu kebam tu atau do sleba na do sleba neng na sleba buti biasa nama hede tu kain mata dolo di fokin nak rabot kita olo ne do rohi te na rohi rohi tu na do ingat tu piri no kadang-kadang